0: Одоо жилгаад жүнш бутсан суухтлаас сонсгож энэ удааны уудам хорвогийн уян гэгшиг тус хайгуур жаман өндөрлөв.
1: 这支十七万人的队伍就是民族英雄我巴西汗率领的土尔扈特蒙古人他们不堪忍受沙俄的残酷欺压义无反顾地踏上了艰难的东域归境他们奋力抗争且战且退 当他们行程万里，面对祖国第一缕阳光时，回头看，已有十万人倒在了东归路上。这是一次令人难以置信的举族大迁徙，这是一次让人荡气回肠的浴血抗争。十万生灵。